utdrag ur några trådar ur pianot på Studio 2. Schmidt slår att klappen. Älteste fight flyger runt pianofabrik. På grund av appen blir Grand Grand Prix. Barcelona 1929 framför mig. Det finns ett nummer på sidan här som antagligen har att göra med hur många saker och instrument som finns här på radiokänslan. Makelit lapp 25 grösta strängen här i. Här är